ایجاد شنبه به پیروان شنبه و به کنترولات صحبیه تو درد در به دستانه میگم ملو لاله ری رای تیم بیو کوئمه.